kokwatsa maditantsane le ha le jwang he motho wang ka teng ga batle letho ka nna e be ke ntseng go ba le motswalele ya tshwana le sepatie he ko mmone na go ntsa mo mothelelang gore ke bone gantle gore ka sheko le ene ga ne ba ke ke tlo ganna gore ne ke tlo kenya bakganni ba bangwe ko tsentse le monana le nna kare ke gatetse moe moe one wa ka o gatetse bonyana go na basadi ra boa banna bona botho o sang ba itseng a kampa kolola gore a kampa šwa ga nke bophelo ba ke bona gantle gore ke batlhoko gore ke mpe ke bukelwe bethe le nna ke mpe ke gobe le mo ke le metsi pelenkatawile tshwanelo sia fela gela fela lotlekele gore le mosetsi ona o ke nang le yone kgatlhano le tshwane le ntho a nkentseng yona kore ke tsebe gona ke tlame ke metse jang wankwatlisa hai wa mosadi o bima o tlame o mmamelele ntho e na le yane jale ke tlame ke iphomole meyogo ke motlwile ke etse ke gantle a re fitlha ka mane ka o tsholane ke ga ke tlhelela ka o sepete kamane le ene a be le tsheponyana a se ka ba bona gore ka ka mona ke tabile empa ke tshwane ke tlo itshebeletsa ena ga ke tlo dula le lewatla la monna nna le tlhetla le tlo ipolela broke logan wa mo surpriseville her ke memetse a tswe sepetlene ke tlo mo sebetsa jalo ka ngwana ka ke mo tsipa pinyane tlasa lohafimo ke mo tshelekelelelo pele tseno ke bone ka ga ditlometse tsa letho tsholwane ga tlo nnisa kana le bashanyana ba soka ba tabola pelo na ka ka tsela ene tsholwane a e tabotseng ka teng ge ke kene ka wena ka mane ke mmone a se ka ba bona gore ke tabile empa re fitlha gae ke tlo itshebeletsa ena melaonyana e ntse ba mo fa yone moo ya gore we must take things slow we gonna take them hard o tla batla go tswere le bona le mmalepone a ka mosa se ka se babetsane se mo tshelekelelelwene ba ke a bona gore ya latlhela

0: di taba tsena tsa ho qetela tsa letsatsi di fella hona mona tsela tlalang tsena e tlaba tsa pula madiboho ho sa noseng ka ho ra ya bohlano regard
1: Makenzo ke le buile ha holo gaitsedi ya ka bautla
0: a e sebetsa mona te gaitsedi ya
1: ka se mohe
0: eke
1: mamedi e ke kene mo lupi ha nne letsa tsona valo metsotso nyene me hlano ka mora ho raina ya le shome ke boetse kwa mohele mogahlalo kwa boga go walana o lena la re moho nna le wena ke lo thijwa ke hoga ya le shome lena le metsi mmedi ha ba ke hona bulelang sia le moya sa ho u dutse le nna ntswa ke mutlong ntswa ke le shia se go igoi kia ho rinyane ya le shimelena le metsu e medi e leng notontse nne ka ofela e ge ke bone na mogahlelo ona boga go ko amohela ho bona ka tsela ya mofuta ofeng ke bile ke lokela hore ke tlo buisana le moetu wa rona nomalanga ga tolaka etsa mogobu bebe wa hore o mpuisa ke tsebe na ba le ho etsa lavanka no mogo ya ho mona ba ne yena ya ya WhatsApp le yona ke bona inkisa kwana mangkwaneng ya kholo ha ke hlokomele monana a ko etse matsapa etsa matsapa o re nna lo wena re buisane ga tolaka ke bona ba le isa le unyamela mona le kereke le ka maganga mona ha ko fumane pele o tsebe o ntlametse thutu ha o le ka dzileno ha ke tsebe na ke nka eng ha o etse etsivang o tsebe ha o ka thola no mogwe le e bua mosa go a Elizabeth le gale oho ah ke a bona he o mametse ke a le bua hle mme ke a le bua ke a bona o sa o qhwaile dintho mono hey o batle o ntshwarisa he o ntshwarisa pele o tsebe ke ipotsa ke re jwale ke tlo qala kae ha o letse ha e ka reng ke bona ke te ya kalala tsona tse ke tsentseng ke di leka ntle le haebe ke a kgola o sebakeng se senang network ke tla o leka gape ke sebedise ena ya rona ya ka studio re bone na e re beya kae one ke re ko sheba ka mona ka ditsapo tsapong e re a se jale o qetetse kwana ga mmamorago go thonto ke a futhanone ketsetse kwana ha futhanone kwana mamedi ke metsotso e supileng ka morago re ena ya leshome e re kenke pina ke bone na e ntatlhela go kae mo ke dumelang re tla kopana le nomalanga go sena mathata le twa ebang ka re lokela go re eme ka pele ko go sentse ke kopa gore mpedi seke tsa re etsetsa moferefere ko gore ke a nagana fela a ke tsebe re ka ipona re ntse jang lulu dikana

0: ke gona ke ga se re bona batho ya tla ngola pali e ngata mona ne ke batla go e bala ntswakana oh lebitso la buka ya nomalanga ke se ko shebele wena ngwaneso One Powerful Prayer Restored My Life. One Powerful Prayer Restored My Life. Ke Nomalanga Vanga. Ka V. V-A. Jolo ka webiza. V-A-N-G-A. Vanga. Nomalanga. U Nomalanga. U maletsatsi. Nomalanga Vanga. Ke lona lebitso la buka eno wena ngwaneso. Ke a utlwa mono. A ke tsebe mona na ho thwe o tsaya ke sana nako a o le gale kore bana besong ka mokgokela ka peletano o mogo tseo o tsebe ba le nako ga e sale ka letlhakoreng laka ge ke bone tšhea ke mobu fitlhela mono ga ke re ngola o tseye ke go ngole kore ka mokgwa ke bitseng WhatsApp nomoro eno a ke tsebe ke bitse makgetlho a makae no WhatsApp ya mantsheuwa 071 ga ona motho a peletang jalo ka nna 071 846 0740 ke a gola ke bitsa lekgetlho la bothene ke utlwa mo nang tate a re ya competent ko go ke lekile ka nnete 071 846 0740 batloko a ba lebile o fitlhela mona mamedi kile buile gagolo nate fela ke manano otlhe a tshebeletso ena ya lesedi a tlang go latela a o nate fela tle go tlhoke tshitiso yona e be siko ka nnete marangrang monana e be ka nnete he ntho tsa gago di tsepamela tshebetso ke tla utlwa kenya ka letse a golo nka baka lora gantle ga ke utlwa gore ga ona ntho e ntse sitisa a ke a penya letho e seng be ke utlwe ke le ga e kwana utlwe ponto a re estevalo o entseng mona aa ga ke batle go roba ebe go na ntho e ke ipentseng ke gutlhe ke se ke le gae a le ga o se ba le tsena ke tse hatetseng pele mona ga ona o ka le ga e bo go o ne go o feta ka phoso o tsebe ga o feta ka phoso fese ntho e ipenya ikisa moyeng ko go mona ga ona ore pele ba tse go a tseya ge re didibodi metšhini ena e etsa bang kae o seka wa tshwara-tshwara go sa tlhokeng o seka tshwara-tshwara go sa tlhokeng gobane fela ga ke re kala fela ke re ke a thetsa motho o rata fono eno atle o na re shuta gore mo re tswang kwang yo ge sa je ga monate ko gore tsotlhe ke a di bone wa bona a dikoso le o a lolelwa tlokwana ke a tsa go na le ntho e le wena o e ratang ka butle pele o tseye ke di-chair tjena o ke yane ee ya kgaitse diaka
1: ee
0: o bone koso
1: ee ke tlile mono ke sa tsebe bojaka letsoke
0: kore ga o na ntho e thabisang tswa ke ga ke keta o ja go bona le dessert sweets
1: ga bona te jwane pele nama tsena ne ke rata wane di le mo efuteme
0: gaeone
1: o sheba o ne o ikgethelaebansetla
0: ee ntse ke re ga re gutlele nna ke botsa bebeng ba gona ke relo sesisinyang ka godimo ka kwana ga re gutlele re sena
1: ke bona go gutlhile ka pele ke bone matsatsi a le manyane ka tsela e kgethegile
0: ga ngwana mmekoa
1: go bane re ile gape e le nakong eo se futhumetse
0: gape ebile taba golo e ne le mosebetsi wa tsa ka mona dikelelo di tsepamisitse ge di tsepamise ga o ka go a kgathala ke bona ntse le mathae le ditie mmane wena dilemone ke tseng
1: eo kila kena dinthong tsa botlhokwa ebe ntse o tsamaotshela tee ka bola ga go utlwa kare ya o tena o lo bula segatsetsenyana
0: ke sobalo ya go kere o se o e tshela lemone o ntse o tseba gae mola o
1: e rata bola ditata ga tse sebedise bonyetle ke la tlhaka jetsa masoa kere tle re je go utlwa gantle mo na mo re teng di remetse di gashane le mahe ha ipa
0: na ke ke tshike ga ke ha ke tsamaile ke tloja ntwe ke sile nga tlhoki
1: a mona tedwa
0: di solla weza ba ke sie papa ke loja papa pe a kha itse ka ke sheba ke bone bo ntho bo bo gonkholi ntho di o tlo ka
1: na ke di tsebele mabitso
0: o bona fela ke se dlatla
1: ke ne ke tsana le tsone tlhaga tsena ke se repeng ka sa tswa sa ntlola o dala sibu dise se ile sa tlhola ke di jwa ke ke o tla tatso pele na ma kala kala le go bedu ka etse ke re nyane tshwantse ke ne te fa ke ka tshela go kutlwa mona ho ho tsetseng ho spa petlo ho ke ba
0: wa tlotse ba be
1: ba ne nyolo tsa mehlolo
0: e mo ne mala sa u sa kutla suda fa le tswe mo
1: le khatlo la pele ke qala ho ja la gala ne ke le ja mo ine le lenyalo go rola tela tsela ine le ntswe mehlolo
0: tlo ka ke
1: sa tsebe ke tsotsa ka mogao ke motho etse ke tsama lena batho ba ntho ntse ja ke go bana o tseba ka mo ke nna ka se di ntho tse
0: a ke o tsama motho a ga ke se tsatsa fa ba sa ithuna
1: ba ile se ka lo hlatsa go wa tswa
0: a wa nga na
1: shoti ene ne ne ntse tfetse o bere se lo tsala se di re kopa re ka tsalo ra la shubere be simedi di teng di taba ke tsa bo mo hloka le bitso re boetse re na le di taba tsa ba ithuti be se senyo re shubere metse me tlhanetse qoqaileng ho marangrang a dipuisano re ya di sheba mamelo tsebelo tsa lesedi dipapadi metsosong ya metlhano pele o gora ya pele hashtag ha mamelo pondo
0: kgaitsedi ka mamelo o tsene ke le mone bie ke lebetse le gore go na le ntho tsa bo mmojolo boeng jwale ke ya ke re ke tshwa ba bane ke tlo tswa ka pile ya lomi la re batlhankana ba tshepane ne ke lebetse le gore
1: o na le ntho tse tsa le re ditotela zia khala ne ke le ka ga tswana dipitika e la ga o tlo o ka nna se ke ngwa shega ba ya ke sa pitiki ke fitlhe mo tsiago go tsa tsila latela ke hobane ke fitlhe
0: ke fitlhe mo tsiago ka tlo e mo go betseng le mo ho yo
1: ba bona tiwa ba o tsana ja khadile kitse
0: ke ona ha
1: a khala ha o tswa ha wa lole a o na le batho ba tla a lole
0: ke tsho ba bona ntlheng ya ka lolo ke yona e ke ke ntanki mme
1: ha o nyo ka nna go pompe ka o tsho be tsho metsi nyana mo ga ba no tsola ja betsima
0: eh a go tsingi velo sa vaga ya wa namme ke le bile se se tswa ntle
1: ke le bo tsitse bo re